Kulemauri, kue korona i mei makin na korona i pana pe te ondai na merawaki. Hapani kue na pe korona i mei sinan kui na te mai o, ai o pi kupingi, me kiri pasingai.